0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: It's showtime.
2: It's showtime.
3: It's showtime.
4: It's showtime.
5: Solo Showtime.
6: Solo Showtime. Showtime.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hold your ears, folks. It's showtime.
2: Showtime.
3: Showtime.
4: All right, showtime.
5: Solo Showtime.
6: Solo Showtime. Showtime.
7: Say hello. Yeah,